0: Yum, bum, bum, da-da, da-da, da-yum, bum, bum. Da-yum, bum, bum.
1: Da-da!
0: La la la la.